0: ए क्रीडायां भारतं बांग्लादेशेन सह क्रीडति. अथ वार्ताः विस्तरेण. अद्य संविधानहत्यादिवसः आचर्यते. पञ्चसप्तत्युत्तरैकोनविंशतितमे वर्षे जून मासस्य पञ्चविंशे दिनाङ्के यदा भारतस्य संविधानस्य पददलनं जातं तदा किं जातमिति एतद्दिनं स्मारयति. आपातकाले आधिक्येन पीडिताय प्रत्येकस्मै जनाय श्रद्धाञ्जलिं दातुम् अपि एषः दिवसः अस्ति. उपराष्ट्रपतिः सी पी राधाकृष्णन्, प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी, गृहमन्त्री अमितशाहः च अद्य आपातकालस्य काले लोकतान्त्रिकमूल्यानां रक्षणार्थं दृढतया स्थितेभ्यः सर्वेभ्यः श्रद्धाञ्जलिम् अर्पितवन्तः. सामाजिकप्रसारमाध्यमे प्रधानमन्त्रिणा मोदिना उक्तं यत् आपातकालः संविधानस्य उपरि प्रत्यक्षः आक्रमणः आसीत्. सः अवदत् यत् अवसरेऽस्मिन् नागरिकस्वातन्त्र्यस्य निलम्बनम्, अभिव्यक्तिस्वातन्त्र्यस्योपरि प्रतिबन्धः, राजनैतिकनेतॄणां, पत्रकाराणां, सामाजिककार्यकर्तॄणाञ्च वन्धनम् अभवत्. भाजपेति दलेन अद्य आपातकालस्य विषये काङ्ग्रेसपक्षस्य उपरि प्रहारं कुर्वता भारतीय इतिहासस्य कृष्णोऽध्यायः इत्युक्तम्. नवदेहलीनगरस्य पार्टी मुख्यालये प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् भाजपेति दलस्य वरिष्ठः नेता रविशङ्करप्रसादः अवदत् यत् आपातकालस्य तात्कालीनप्रधानमन्त्री इन्दिरागान्धीवर्यायाः आसन्दं रक्षितुं न्यायपालिकायाः उपरि आक्रमणं जातं. प्रसारमाध्यमानि पीडितानि. विपक्षस्य नेतारः कारावासिनश्च कृताः. आपातकाले प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदीवर्यस्य भूमिकायाः प्रशंसां कुर्वन् श्रीप्रसादः अवदत् यद् मोदीवर्यः गुजराततः उत्तरभारतं यावत् उल्लेखनीयरूपेण प्रयत्नान् अकरोदिति.
1: जुडिशरी के खिलाफ बेशर्मी, संपादक पत्रकारिता के कॉम्प्रोमाइज करने के लिए दबाव, विपक्षियों को जेल में बंद करना और गलत तरीके से इमरजेंसी लगाना. मैं इमरजेंसी के अंडरग्राउंड में प्रधानमंत्री की भूमिका की तारीफ करूंगा. सरदार के रूप में जितना अंडरग्राउंड को उन्होंने गुजरात से लेकर उत्तर भारत को जो संगठित किया था वो कमाल था. और आज अपने ट्वीट में उन्होंने उस काले अध्याय को याद किया है कि देश की जनता ने कितनी हिम्मत दिखाई.
0: ప్రధానమంత్రిణా నరేంద్రమోదినా సంవిధాన హత్యాదివసస్య అవసరే పూర్వ ప్రధానమంత్రిణా అటల్ బిహారీ వాజ్పేయీవర్యేణ లిఖితాయాః కవితాయాః పంక్తయః పఠితాః. సామాజిక ప్రసార మాధ్యమే శ్రీమోదీ అవదత్ యత్ ఏషా కవితా న కేవలం పంక్తి సంగ్రహః అపితు ఆపాతకాలే లోకతంత్రస్య ఉపరి ఆరోపితాయాః వేదనాయాః శ్వసనావరోధస్య ప్రతిబంధానాంచ సజీవ అభివ్యక్తిః అస్తితి.
2: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है. झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया.
3: सीख चौ में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक गुजा मुक्ति गीत गया, एक बरस गया, एक बरस.
0: संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते. सौम्येव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ओन् ए आई आर् चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति. विदेशमन्त्री डॉक्टर् एस् जयशङ्करः अवदत् यत् विश्वम् अधुना अधिकशस्त्रीकरणम्, अधिकसमाह्वानानां स्वीकरणं, सामाजिकमाध्यमयुगाय उपयुक्तां राजनीतिं च पश्यति. दक्षिणकोरियादेशे जेजु फोरम् फार् पीस् एण्ड् प्रोस्पेरिटी 2026 इति सम्मेलने सम्बोधयन् डॉक्टर् एस् जयशङ्करः वैश्विकचिन्तानां निराकरणाय अधिक अन्ताराष्ट्रियसहकार्यस्य आवश्यकताम् अपि उद्घोषयत्. वसुधैव कुटुम्बकम् इति भारतस्य प्राचीनदर्शनम् उद्धृत्य अधिकसहकार्यपूर्ण विश्वव्यवस्थायाः निर्माणाय तमेव मार्गदर्शकसिद्धान्तं निर्दिष्टवान् च. हरियाणाराज्यस्य गुरुग्रामे भारतस्य ब्रिक्स् अध्यक्षता 2026 इत्यन्तर्गते द्विदिवसीयं ब्रिक्स् ऊर्जामन्त्रिणां सम्मेलनम् आरब्धम्. केन्द्रीयविद्युत् मन्त्री मनोहरलालखट्टरः अवदत् यत् आर्थिकवृद्ध्यर्थं, सामाजिकप्रगत्यर्थं, मानवविकासाय च ऊर्जा अत्यावश्यकी अस्तीति.